alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kallad, kiki miki.

0: chiletit erä nokalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysy tai taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

väike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uuen läike, kiki mikki. Rattal ponnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.